Da din ta ka de ti ta ka dhar ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhar ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhar ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhar ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhar ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhar ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhar ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhar ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhar ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhar ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhar ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhar ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhar ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhar ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhar ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhar ni ta ka da din ta ka de ti ta ka dhar ni ta ka da din